0: Marketing Radija X 060 644 44 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Čičić, Petra Drapšina 23, Kovin. Vaš Cerezit Mix Centar. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: and brown eyes.
1: Vesti, Vesti, TDI Radija.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa boravi u posjeti Srbiji. Nakon tete-a-tet razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, usledili su plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije. Costa boravi u posjeti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvijema osobama još traga. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posredovanje SAD-a postigle dve strane. Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki State Department nakon pregovora u Vašingtonu. Košarkaše Partizana u prvoj utakmici finalne serije ABA lige dočekaće tim Dubaija, koji su debitanti u finalu regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 18 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo, oblačno i malo svežije, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.